Kórun Sölja Jakobsen vi There's Only One You. Næst enn sér, og svo hallo góa verstinna, kann ég høyra leið honum út heim til Jónas Gord. Takk fyrir.

Góð morgun. Læt okkum bíja. Góð Jesus, takk fyrir að nudja morgun frá þær. Takk fyrir orðtut, signa lötna og dæin fyrir okkum. Amen. Andi Herrans yfir mér, eða tói að hann hefur salva mig til að bera fatakun gleði på. Sent hefur hann mig út til að búa fengun fralse og blindun sjón, til að sleppa neistöðun leysun, til að kunngjera að Herrans næjar. Hesi orðinu úr Jesaja bók, les Jesus einafur upp í synagogunni í Nazaret. Við lesa hendingina í Lukas kapitel 4, versinni 18 og 19. Jesus just færen undervirksum sutt, og sier nu at han tann og komun fyrir at kunngjera

framvegis. Tui hese 40 árne kundu nekv gerast sera fatak og onnur sera rúk, og tui gav góð bó at hvörst 50-20 ár ver allir búskaprin í landnum svo að sía nullstillavur, öll skuld var stríka, allir trealir settur í fralse, öll jör fall attur til brúnalega og jara familjina. Þeir hugsandi að þeir fatak og skuldarbundnu fagnav og hesson árnun mör enn þeir rúku. Men æstin þeir rúku vistu að þeir þeir ári skal tann og tann oknun letast attur til upprúna ájaran. Annars enn ekki som bender á að þeir ekki praktisera og fagnavar ári og í ganlata sem hendur svo lönnju, men þeir enn annar spurningur. Men þá Jesus ur Nazaret nú kunngjir að hann nú kemur vítu í evja fagnavar árnun nægi ári herrans. Som er det at han kommet at boa andlion, fengon og skuldarbundnon fralse. Jesus kom jo for at oppfylla leuna, øysne leuna, om fagnavar are. Tøymon, og ir bunden av syndene, dømt av miskjeren søynon, kom han at boa fralse. Og til er vit atler syndarar, jo. Tøyt han okna ratten vid opprunalia, åtto til Guds rujtje, heva vit mist. Men Jesus kom for at djev okkonan atter. Vi som han deia i okra stea, og som er opprøsne fyrir okra skuld. Kanska en søva kan løysa fyrir okkon hvad nægi er. Og i skaldsøvene om neyardøyrene, høyra vid om refsefengan Jean Valjean, som verir leisleden etter nøytjan ari fengaleve, og nu løytar etter noen stea i gista. Og en biskoper bjauar honom inn, djevar honom at eta, og en sanga sov i. A mire nått vaknar Jean Valjean, snuidje sin stovuna og stjeler alt silvrige av bispe. Ta i bisper avdugar han, slær refsefengen han nýr og rymer. Dein etter kjemur løgreglan vi Jean Valjean, men ötvara bilsin, ta i bisper fortelle dæmon at han hefur givu ta i fyrirværende refsefenganon alt silvrige. Bisper gjevur honon enda tvær dyrar silvrstekar at træt. Ta i Jean Valjean spyr bisp hvui han gjer hetta sverar han, vi hesson silvrige, hef ég kjept hennar sal. Du høyrir ekki langur myrskrunum til, men ljósunum, lofa mér, að du verur eitt nýtt menneska. Jean Valjean verur eitt nýtt menneska, ekki tói að hann fekk hann að herra refsing, men tvörstum áttu tói að hann möttu nægi. Jesus kom fyrir að kunngjöra okkun syndarun herrans nægi ár. Jesus kom fyrir að ratta okkun til fyrirgefing, som setur okkun í fralse frá skuld, gefur okkun eitt nýtt lúf, og letur nutjar möguleikar upp fyrir okkun, möguleikar að tæna góti og takksemi og næsta okkara við tói miskun som við sjálf hefa mött. Leti okkun bíja. Fægir var, til som erst í himlunum, hælat veri navn tótt, komi rúiðja tótt. Veri vilja tóin som í himli svo að gjör, gef okkun í dag okkara daglia brei og fyrir gef okkun syndir okkara. Så som vid æstne fyrirgeva tøymun i møti okkun synda, og løy okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra tøy ytla, tøy at tøyt i rujtje, valdi og høyren, om allar æver. Amen.

Ein annar ungu maður var komin til Nashville að røyna tónleikaretnina. Hann finnst fyrirfallandi arbeiði hjá Columbia Records. Her så han Johnny Ewa í stúdíu, spela inn og sjálfur hei hann gjort nekra sanger og nú var tætti að fóa onkra stjötnu að syngja þar inn. Hann røynir að koma í samband við Johnny Cash í stúdíubygninginum og gefur hún eitt kassettaband her hann sjálfur hei sungi sanginar inn, men her verur hann ekki samband í fyrstumferð. Maverin, som her røynir að koma í samband við Johnny, ongin annar enn Chris Kristofferson. Þar gerast sættinni vinnmenn fyrir lúfi og stóna saman við Waylon Jennings og Willie Nelson tónlagabölkin The Highwayman. Men það skuldi genga enn tói, Arin Johnny Cash sang fyrsta Chris Kristofferson sangin inn. Og ikkje óvanta blei til To Beat the Devil. Sætne syngir han nekva sanger tja Chris Kristofferson inn a plåte. Men vi skulle høyra Sunday Morning Coming Down. Det Chris Kristofferson som eir år og le. Opptøkan gjørt 20. juli 1970 i samband vi ena sjånvarsopptøko av sjånvarsstøyne ABC.

11. januar í 1963 spela Johnny Cash og June Carter sangen Jackson inn. Það blei ein klassikari og ímyndin av þeirra trúpla kærleika. Við maðurinn Carl Perkins spelar höfuðskittar í sangen. Sjálft hún þeir hafa etnuna vissar og ég som sanje, så ívast June Carter og í að binda sig og tatt at Johnny Cash tói. Hon kjente til misnúslina og hei sagt om hon hverjar treytur hon sette. Han skuldi til lavvenningar fyrir rúsevne og så skuldi han finna Kristu virinni og lúfinu nattur. Og í marsmana í 1963 flytir Johnny Cash inn í tennuðju húsinni hann hei kjept, sjálft om þeir ikkje líu byggt. Byggjumæstaren Braxton Dixon gremi seg fyrir June Carter som kom av ítjan við kvart at þær som arbeid her finna posar við tabletton krekva er alla möljastan í húsnum. Hon sýr at hon veit om rúsena misnusluna tja Johnny Cash og at þeir arbeid við aminkumana. Hon bæni fyrir tói som Braxton hei funni í húsnum og ta við sangrin Jackson kom að markna inn voru það mong som hildu að nú voru Johnny Cash og June Carter endliga gift. Tói þeir síja og í fyrsta örendju sanginun að þeir blíu gift í enn og rúsu og það kundu gott passa på Johnny. Men það skuldu vísa sig að her lóu negver og egvislýr snavingastænar fyrir framan. Jackson G. Rogers og B. Wheeler æja orð og le.

0: belong. Did you forget the folk singer so soon? And did you forget my song?
1: Etter hese hending missur Johnny Cash móti og tímis að lífa mær. Han fortæller en vimmanne at han atla sær að genga inn í Nickajack Cave helle. Hetta var eitt helle undir jörð som liggur einar 30 kilometrar norra fyrir búin Chattanooga í Tennessee. Helle eða hólan fleiri kilometrar djúp og til ymsa sýr og var nýtt av upprunafölkjunum indianarnum að bæna fyrir sér ta í sjúka eða elli gjördu að þeir vildu sleppa úr þessum heimu. Viltistein inn í hellunum var öngin chansur að koma lífandi út aftur. Þeir dóiðu, tói og í hungru. Johnny nú svo illa fyrir salarlega að hann gerði af að færa til Nickajack Cave helli og få ein enda á þessum foldarlöfi sem hann ekki orkaði að lífa longur. Han fyrir svo að stæða við bílunum. Komin út til helli, tekur hann eina brennuvinsflösku og eina lommalykt úr bílunum og fer til gongu inn í helli. Hann afurskáur, svo hann hefur onga hóming af hver hann gongur. Komin umlæg 2 kilometrar inn í helli, leggur hann sig nýr, tömur brennuvinsflöskuna og fellur jóvit. Vi skulle höra Six White Horses, El Murray är år och lätt.

even better than the real thing, but on 8. juni 1925 stan fjóra singleplatan frá temaplatinni Achtung Baby. Og ég var gifin út til Island Records í oktober 1925 og flöðu kassettibandi og vinyl LP-plati. Leið var nummer 12 á UK Singles Chart, men nummer 3 í Úrlandi og Kanada. Veit ekki til lusta í neft etter texten om en bónu hefur sagt at sangsúan var grundandi tøyina som þeir livdi í tá. Folk var lúti áhuga í sannleikun, men saknaði spurtir á etter lötuvinningi og nöktan. Så kurs om Arne Ginger brøttes tekstenur, her av sangaren Bono Futri Dublin og Nujandru Trus, hei jeg skriva der fleste. Fyrr, og utenfører nok oftare enn nu, hei han sosial og politisk vierskifte som sang inn i halt. Omframt og at hun har lott myndamal vi uiblåstre fra kristnare trygg. Særlig fyrst jo Arne gå tekstenur til Bono etla Paul Hewson som han heiter, YouTube en oppreistra lian og spirituellan tona. Eisen hittir hans statsleirar og röndi að vera en mennandi rutt i verinni, tó hann setni oftast til að skriva om persónligar upplivingar. Bono hæra við ordanum frá Bretlandi og Fraklandi og tói að rítið tæmi hei hann af forsuginni som Orsins Folk í 2005. Men haldur okkur fram við evnum uppblástur hefur YouTube som svo ekki elmarsingar. Bono hefur sagt að nóg lusting eftir litun amerikansku tónleiki og textskriving og europeiskum fokkatónleiki gaf uppblástur til temaplatna. Það veldi nega anna og Achtung Baby var eisni eitt stilskifti. Það styrsta sujan The Unforgettable Fire í 1944 da Daniel Lanois og Brian Eno á fyrsta sinni luta tæma lea. Men Unforgettable Fire var et mål om at innarbeida meira atmosfæri i rotjun til YouTube. Hutta tar i hér som fører samakort, alternativa rock, elektroniska dansetonleik og industrial rock, som en harlig samarrenning av rotjun og elektronisk møllegun av utlun hoksande slæ. Men det var en samstarv mittlun alla partar og høvsmenn i atlan voru YouTube-tonleikarne sjálfur. Bono kallar i tilgångna som at fyra menn lutte nýr Joshua 3. Og Brian Eno var heldur ekki til stíjar daglega, men tók eina viki áhuga at endurskúa til som bólkrun hei gjörst mjann hann var borti frá. Gitarristur The Edge hei lurta nokku etter elektroniskun dance, tónleiki og industrial, og höfusvokalistur Bono var eisni viju på affæra tann vegin. Men bassistur Clayton og trommuslóren Mullen ikkje vildi sleppa ljóunum frá, gói 80 ára utgáunum. Þetta gjörði að Achtung Baby ikkje var en lutt föying. Ósemja var stór, ég hef voru heilar víkur að lúti og hann kom að skafti og húrum bæra vestnægi. Ég svo nóg við að YouTube að skifti múndi blífi súa. Svo hendur það som ræn improvisasjón að það kom ég að lægi One saman som The Edge byrjaði við tvæmuna kortum. Umfram það vera stösti hitti og kannski einasti klassikarna platni var One eisen það som breyt úsum þar að mittlum. Moralrun hekkaði og í 1991 fór þar aftur til Dublin að gera verkið líjútt. Og hrjóra von og ég en bæsk samrúa mellum tvei fólk.